tian peluh uma. Kaku ingat gumbak uma peluh bunga lalang. Kaku ingat aku.